0: masinsin ni sebenin kono kwa fraya ni ntande kosa kola sonya dike jamana kono deninge kana ben gisal mansoron koma ani fransa gi men sandadi la noya molbulu mana ni nkoni nabla ni jike fen gbansande nge mana to wulu na e tanta mana ni nanyon dondi ton sini wol kori na baralla wa masinsin ni albulu allala te ya sebe ko roma men kono men na bora san wa flani mwana ni septembre karotele mwana kilina kani seben entre labo jamana kantil trebra la teya sebe gure labo kana ben son ko telendima gil dala jamana kono kabini septembre karo tamini tele mwana ton sira manan ko la jamana kono jamana kantil bulu ninkela sababu di ka jimin ta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
1: Faraje la sisa Francis Jamana au Francis Jamana na wulika jo rekera bi kalando fe alamsadu bi wulika jo sin fe cheni bari kera sigrado kalansula marabaga jekulu koni beka fere chama de buluda wala sa basiki kaseka sabati ani a kalanka ke a chugaya la chama che kalansula chama che kalando ka la fasa ke la fla ani kalanko ministri e nyogoye ke bi doko awasara kelendo yunko alima a sewa nyogoye sin fe kalanko ministri e dantigali makon nindo bisuina ukafere bolodalunka Yemen bamachiu utiu ani Arabi Saudite marabako uka karinyo nyambi ka fanga soro katafe bikli kono utuye uka binkani sabari tigiata ka nyesiria da pankuru jigisoma oere kera sababuye ka cheni bare la se a pankuru doma oniche alamilila nundo kumambolo ka la se oma ni kene fanfolo la okanata yorosi aminyongo soro san kene fanflana sanfe
2: Kumba kanunte.
1: Sangatan fladara nege kanyetan olovlaka mandin dukula oniche akwa dungo do timina diala diyan kumakan RFI lamelila. Bi kuma be ovolo kene kono awi ofe la di kidal mneni de kan kukura mali sora soufe ambe na olula soro kofe doni. Oko sangatan jemukan lamini be kuma nyaman kololore kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bina o jabi di soni nga kakoni benye seko ni donko la siliba fleni. Bi seko ni donko la siliba betananye a la Guinée krenkrenye la kankan dougula yeno yiri mogo ni glani ye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mogo ni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deseli ye ani uka bara kele freli ye yiri mogo ni freli kelo beka o gelea uda nyede logo jolo sinsumeni ka ani wati laba una Ani fana aka gele o kayiri mogoni nunu labo ka tu fere jamana koka mamaji kaba kala silifla oka
3: Irimo na bena dole akan kala irima lese na ya kan ka jiadu bwaro sada bali tu yi allabaran na wati temne konin bibini don ya kan ka bi kamasron tu babu men tu yi na latala ultena lawoko jidi sidibe
4: folo na fri filtre wala paske anye bara men kala akela bon kono mira masidi fende me momel ya sana bake ole to abula kalli be to abula kal tena la tinte ambra momel fanani atala ka maira wadi ko ka umote yila bake oko
3: mo shama ne tunye alla kurunindo almen te irira benadi olutu ya muna fambola ka wadi ko kan jamana ludo fada fina kono handuli rekani tunye waladi hantu babula lasine ka batunye waladi rosiyama koni bibini ndo ufana mbra lalo kama suron tanya itaro uko
5: kira wala ilimoni di bongoko doa di gugudu lasu wagadu tumi murubia kira wala di mena kilana lalo la patabra jini rajinye pipipipi
3: iri susia mani da bena alublu kake ala ilimoni mendri ali mwome niretu yena la iri nisana aluma wali tu wulifana hila uko kakunche ala barani kunsuma ya kuso kalu sidime
6: ayye iri dandole tala iri dule akola wala kubele kwe bola mraya metia ayye melina le kambake iri tre masila watime na lotila minitre na lao metia albana alina asuro antisila sana pasi ya tonotre asuro anne la bake mekabana per tiyama doko uka nalila doya iri ubola malila akola na kwe ben imani bema uka sano ubola malila mea topa mklimbe bola la gine ane ayye membara la
3: Alu tayiru lukilinke ladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi simbanyi, ni alu nada alu kumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurume ni fadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu na se aluma, ni almafuli famuro, jidi sidibi.
4: Alka sima yinku enterdi amatumana mena, kusima yin tefrila. Jamana bekfarafin, jamana alupasi ulala dana baki.